Ti anyanwu anusu. Na ne mo shenje sa na pansono ma. Na aba fetje ni wanshe. O shofu ni na kutuno. Ha, na na hini ta na ba Jesus. Mo so bra ni mo mame. Na wa ba fa no so wa wa wa. Adi anyina su tumfu. Papa wa ma yashira. Come on, lift up your hands.